вода, то не випада. Так бить не може трудна рада. На відок всіх твоїх фантастичних псот, аж облєма зімний пот. Ада, то не випада, цору, що вибрик маскарада. Те скапади